Unqinde wena. Ugwive wena. Unqinde wena. Unqinde wena. Ugwive wena. Ukhipha umkhono sakho wazi vuma ingoma. Unqinde wena.